0: пытая куда шуюн мага таш коч китюан томиттана ва таш коч гипаттая куда шуюн сошаша пиего пихтого хауда шуюгама гох мага заманам тон ши мага тегише батн гего тегише шоа тауяк ягуне хвитаван тути мага чмуин са мага я хакамин тохта мага MBC радио я пич ни хидзуи мичф а чмуин хау такат пихтина ва Chinachuiga, tapas na higiuna hitugima noti inihpima kutigi, Mackenzie Art Gallery, utigoskanaka sastigi, miwatsuko hegota, kagiwapatin, sagi hitui maskihi, love medicine, utani inihpima kutigi, nis tana nisosap, nihidog, utapas na higiwinuawa, agiagunegoga ya higi, tapas na higitsik, LGBTQIA2S+, Soi kot tuo kot tapas na higiwak. Itinatwi daya kunni swatsa huiwak. Ya kun dega nagi kot tani kot tapas na higiwin wawa. Kain mo kan dagi. Tagas tidi tsinga tigo mi takaya tsig minna ya kamilui cha maako. Iga nanta tisa tawi de maako. So mi ki tidi tako ma ya isintagi no kot tatsik sagi hiwiwin tapas na higiwin ni. Istahani mi tumaga kia wanama. Milo ayawin ikiti hiisi. Ya kun love medicine kagi wapahtin ikuti Mackenzie Art Gallery in Regina. Squire, Piega Gmichi Cascat, Pisa. Utiga Gisi, Pegan Minigi, Avachachem, when you come skiing, Mackenzie.art.
1: Yagana Mahunian, Nitana, we're going to meet Tanamaya. Existing benefits, Managisi, they got the ho, you go to job security, you go in the Gutaga, Kiwaya Hita, Hotsaga to skin. Yagunitaga Navidita ho, you got it Tawanita, you go in Naya, Kituga Mamana. Tagi Pagamiscago, Yaguido. Cupeo, my Yahoma Saskat, one of Timao Timisagan, my union. You go here with Mao Timidos, now to go to the Mammy Dotoskin. You go Kigagin Togis in it, and me a good dance to Tisa, Spadihu and Nugota. Kigut Nina Nama. Choose QP, SK.CA.